प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य एप्रिल् मासस्य प्रथमं दिनम्, एप्रिल् फूल्स् डे इति वदन्ति। विनोदबुद्ध्या कस्यचित् हासं कृत्वा जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति अस्मिन् दिने। यदा अहं बालिका आसम्, तदा अहम् अग्रजं वदामि स्म भवतः मित्रम् आगतवान् अस्ति इति। झटिति सः मित्रं द्रष्टुं गृहात् बहिः आगच्छति स्म, परन्तु स्वस्य मित्रं न पश्यति स्म। तदा अहं तम् एप्रिल् फूल् इति वदामि स्म। एतादृशाः लघुविनोदाः, हासः च स्वास्थ्यस्य कृते उत्तमः खलु? अस्तु, अद्य एकां कथां वदामि। यस्यां कथायां भगवान् श्रीकृष्णस्य विनोदः अपि अस्ति, बोधः अपि अस्ति। एकदा श्रीकृष्णः तस्य परिवारेण सह द्वारकातः वृन्दावनं गतवान्। तत्र एकः एव अटन् अरण्ये दूरं कुत्रापि एकस्मिन् निकुञ्जे उपविष्टवान्, तत्रैव निद्रां कृतवान्। अत्र श्रीकृष्णः कुत्रापि न दृष्टः, अतः सर्वे अपि गोपकाः, सेवकाः, कृष्णपत्न्यः तस्य अन्वेषणम् आरब्धवन्तः। तस्य अदर्शनेन चिन्तिताः अभवन्। ते विविधदेवताः प्रार्थितवन्तः। देवर्षि नारदः श्रीकृष्णस्य दर्शनेच्छया तत्र आगतः। सः अपि श्रीकृष्णस्य अन्वेषणम् आरब्धवान्। सः निकुञ्जं प्रविष्टवान्। तत्र शोभामानाः वृक्षाः, लताः, सरिद्गिरयः आसन्, परन्तु नारदः मोदमानः न अभवत्। अन्ते कुत्रचित् निकुञ्जे सः खिद्यमानं कृष्णं दृष्टवान्। अन्तमे बहुत ढूंढने पर नारद जी ने कृष्ण को देखा। कृष्ण बहुत दुखी थे, खिन्न थे। कृष्णं दृष्ट्वा नारदः झटिति तस्य समीपं गतवान्। कृष्णः शिरोवेदनया हाहाकारं कुर्वन् आसीत्। श्रीकृष्ण की भारी शिरोवेदना आसीत्। तत् श्रुत्वा नारदः स्वप्रभावेण तस्य उपचारार्थं धन्वन्तरीं तत्र आनीतवान्। अश्विनी कुमारौ, देवस्य वैद्यौ अपि तत्र आगतवन्तः, परन्तु श्रीकृष्णस्य कृते ते किमपि कर्तुम् असमर्थाः आसन्। अतः ते लज्जया ततः निर्गतवन्तः। धन्वन्तरी, अश्विनी कुमार भी श्रीकृष्ण का इलाज न कर सके। वो जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। तदा एव अंतरिक्षात् अशरीरवाणी श्रुता, आकाशवाणी श्रुता, भक्तानां चरणधूलिहि एव भगवतः शिरोवेदनायाः औषधम् इति। परन्तु नारदः तस्याम् आकाशवाण्यां श्रद्धां न कृतवान्। सः भगवतः पीडां निवारयितुम् अन्यान् प्रयत्नान् कुर्वन् आसीत्। अन्ते सः चरणधूल्यर्थं तद् दातॄणां, भक्तानाम् अन्वेषणाय प्रस्थितवान्। सः कृष्णपत्नीनां, गोपकानां च समीपं गत्वा पृष्टवान्, परन्तु चरणधूलिदानं पापाय कल्पते इति मत्वा ते नारदस्य वचनेषु श्रद्धां न दर्शितवन्तः। चरणधूलि याने पाव की मिट्टी देने से पाप लगेगा, इस भय से गोप लोगों ने, कृष्ण की पत्नियों ने, किसी ने भी नारद के वचनों में श्रद्धा नहीं दिखाई। चरणधूलि से कैसे शिरोवेदना हटेगी, ऐसा कहके सब ने चरणधूलि देने से इनकार किया। ततः नारदः गोपिकानां समीपं गत्वा विषयं उक्तवान्, चरणधूलिं च प्रार्थितवान्। तत् श्रुत्वा ताः गोपिकाः स्वचरणधूलिं दातुं स्पर्धमानाः अभवन्। कथञ्चित् श्रीकृष्णस्य शिरोवेदना अपहरणीया इति एकः एव विचारः गोपिकानां मनसि आसीत्। ताः त्वरया नारदम् अनुसृत्य श्रीकृष्णस्य निकुञ्जम् आगतवत्यः। ताः स्वां स्वां चरणधूलिं कृष्णस्य शिरसि लेपयितुम् आरब्धवत्यः। तासां गोपिकानां भक्तिं दृष्ट्वा कृष्णः स्मितहास्यं कृत्वा उक्तवान्, श्रद्धधाना मत्परमा भक्ताः, भवत्यः मे अतीव प्रियाः इति। श्रद्धधानाः मत्परमाः भक्ताः, भवत्यः मे अतीव प्रियाः इति। कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा गोपिकाः मुदिताः, नारदादयः लज्जिताः। कथाम् अवगतवन्तः खलु? कथायां विनोदः अस्ति किम्? बोधः अपि अस्ति किम्? भगवतः भक्तः सः यः तस्मात् विभक्तः नास्ति, पापपुण्यं न चिन्तयति, भगवतः कृते किमपि कर्तुं सज्जः भवति। इदानीं प्रश्नः, कथायां कृष्णस्य परमाः भक्ताः काः?
इदानीं गीताश्लोकपठनं पञ्चमोऽध्यायः श्लोकसङ्ख्या एकविंशतितः नवविंशतिपर्यन्तम् अध्याय 5 श्लोकसङ्ख्या 21 to 29।

0: शेष्वसक्तात्मा
1: बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा
0: विन्दत्यात्मनि
1: यत्सुखम्
0: सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते
1: ये हि संस्पर्शजा भोगाः

0: बोधोद्भवं वेगं
1: सयुक्तः ससुखी नरः
0: योऽन्तः
1: सुखोऽन्तरारामः
0: योऽन्तः

0: यतेन्द्रियमनोबुद्धिः
1: मुनिर्मोक्षपरायणः
0: विगतेच्छाभयक्रोधः
1: यः सदा मुक्त एव सः
0: भोक्तारं यज्ञतपसां
1: सर्वलोकमहेश्वरम्
0: सुहृदं सर्वभूतानां
1: ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।

श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। श्वः पुनर्मिलामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।